Ko na vutata vwa mashirinyi. Mashirinyi hasi yo hape mutova makozi. Mashirinyi anga tafala hape kuvani vutata vovomwe. Kulata ol mashirinyi hape niko na kutisa vutata vovomwe.